0: Sueño grande.
1: Bila je temna noć, pod svijestnim volom sam sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram, bio sam

0: draga.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Što sam ja, što si ti, moj živote, da li sreća il obični san.
1: In imamo radi.
3: Vroče, vroče, mene ostavi, vroče, vroče, u moj glavi sanje, čas za fantazije.
1: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.